Purdje për humshin qier. Të Van Radio. E mirë Purdje për humshin qier. Të Van Radio.